datirikin toki yin biragya yin kokari dodoka nibamo wemente so sbo gibu ba be garikemo dabar tete so ko iwa lo telegram dabar tiriru matita masun nosia ma bape doni yuru gabu mome bebe migya timme ngwe ne sandendimo bin kokari abibamo babi so baka dono maligya bim gari dabar tete so wa iko yikuru wa lo telegram dabar tirite mata wura matasun nosia mo ma dakar kin dum biragya mensaka bako Karimo, ben sinye ni bebara mo sasoka geto ba. De sinye nu nene, kanoba ati ansaka wa. Ba wa, maton beba sokusia, siri dirigia, beba tura de betombu, nora ne, ka mwene, ka okura no kaita. Dabaro tirite so wa, ikwe iwa, le kat verite ndabaro tiriru, te sako ka wirugo, matasun no siya mo, ma, sem bene ten kuna yeba kmi, wonora yuru kanyenda no katia, ka wonora yuru katena ka ita girari. Yega sa, kukari ni bakmi ya bakwa, mbe kasuntura, surukpa o, Ya bako BPAG, ya ko yengari mwanami, bako etaw yara. Dabar tirete so ko iwa, le kat verite, dabar tirete mata wura matasun nwa siyamon. Ma, basem, bankokoge, da garasan gari mwanamon, babe tombu no ba itagabu, baka beda kiriyeti yo. Demi koma ni bakwa, nun dede rusui, dabar tirete so ko iwa, toka wirugo puro puro, matasun nwa siyamon. Ma, ala danten so, babe, gabu, bibakara, za gandia gendi, tanre de bako mba sorumon, bu gandia o. Wura dabar tirite so wa iko ikuru wa mero bisibu minako dabar tire non gari yora makiram deme faisali idrisu nena bayi nosia busu non kasun siya atalata sonu turi besama ka ganin parinu

0: Sera mirbi sibu ton croton romi waika radio fratente fm sada ki na son question me ko ba no banne ya su ya saraka non paki e iru dabaru ba ko ba me non paki no kwa no bu yena mon ko ne ka besa no ndi dabar be dari na kon kina wa ura ma den kuna so wa me inye proseko so gibo ton be ba ko kari mo me be sem bine ti mon yan dabi no bo me ya so para ko maru ge so ba wo bi na ngi ba ma kura me ba kian bu be kedir bani aye so so yin dabar wa mina kun be no sia yen biro ni pa so ura wa me kondinti nge ba manan kwa mi nge bira e bana ba drogo hunde wu ya me ba nundu si nundu ten si so ya kwa sabu ba hunde wu ya ye dabar wa mina kun be no sia yen biro ni pa so ura ma so asanu nga soro ye yana ye kwa kwa ku maruge so so asanu nga soro yen tini me yen tin dabaru ka yara na kun be no sia kalam la ye una wa me tombi ba gwasa be sembe ne ti so de tombu wataka no ba ya babe siara ka kobate ba mo be sambe ne te ngwiso ada bo so yin da barun amina ko be no sia so nebu gibo be in contain no bana ba wa bira gam gbina yin tin da barun ami ko ba man kan da bar ko ni ti iko iman no wa na siara na tobra I radio ti gawo yo pe ka da bar be so ada ki morokun biru Christian a vos tiens ou attaque mon bira gogia ika ne faisal idrisu nono mo barabara dabaru ko gbikite na kon kabe dawa mirubisibu na kom nyorawa proce kosom bira gya proce koso gibu ko kari dodoka ni bamon besan binete so wo biri so buka wo biri sumi wi so adabi bobun ka kura mo ye so aso wa parakumaru ge so bapa ma dakri we sia parakumaru ge ni wo bira ti aso me bakian bubi kirko bakian bubi kedia bania kedia yim bana ye so aso wa besa gibu bakura ton bemi yim ayete so bako kedite banimi ya itia ba son koyete tako son buteko babete no buberia yenso aso ni besegibu ibadami no mero ibaka son mani I manso adekio
1: nene basoka la fia ya rofili naka sonwa merio besem ibaba katiba mo kozo ye ka meri sa no manenne taka wo beri dilamo behango bila mi sawa mini nda maguru wa mi mia ben wumbi be ba mon basina ba noti ya kwa ye ko haraka be mokedi mini ya ka san wabu kediru kediru wabu bani bo be bani ya to ye ba mayin tirin ba ko ko ndan kawura ma ma behem bati ba hun bolu gabe mi ka meri basina ba nos na ko ma ba be yawiye babe babe noka maba yaburukia iba yaburukia bada baka gosa bawurama maba maturo ongoni kwa igbete baswa minta ba mo MKF don bira bia baswa ko son teko ki son hana hayen huye ngururuko mesun somaye ko komi me hon ko pen kade tole haye habi habi nonka game son te ko komi ni gun ya hawa kediru no hu ita ka dietem biro ka wim bagaze mi konanya no bayi kedi tem baye boro boko te kila ku bayi du kwa mi gumbi bako sina ka mi gumbi mete boko sina ye bon mobilier ya kaye ko wa boko du kwa dite so son te boko komi gumi entrepreneur oui win ta e ba wi kan ya san amigo misru ne akoko fo abuka kedi bakate yari kade ma mini